0: Chemnitz, Chemnitz. Chemnitz. Chemnitzstadt. Chemnitzstadt.
1: Chemnitz.
2: Chemnitz.
1: Chemnitz.
3: Chemnitz.
4: Chemnitz.
3: Chemnitz.
4: Chemnitz.
5: Chemnitz. Chemnitz.